fela fela ke se fela so o se mametseng a ha jwale a hle maname sunga ke teteliseng ha se le tsa mali nyamela jina fela gana go ke kutlwe ke sa tsebe bona ke etse jwa ke mogona ke ke kgethoge ke hle ke itholela ke metse tsunye le shumele metso e tsheletseng ya re faletse hora ya bo a ke tlo dilo mena ke le tatho jana ke le mong ke le tla le lona

0: E monate tse ya ko re. Ah, ile tse nna. Ka na go nye la pele ntjo re na ile kae re ile kae. Si fela ka go re a se bona ba.
1: Ke le ntse jo ke mohlolo.
0: A bitswa ke le se ke le mobe. E bitswa.
1: Jo ke mohlolo.
0: E nna ke mang he?
1: Ke IPCC.
0: Ka nnete. A se wa ntse ke tshwa ke re ka re bona fela ka re atse. Na ke bona ba.
1: Eh, jwalo wena o e bitsa ha ke le tje. Nna ke tsiba jo ke mohlolo.
0: Ha ke re nna ke le tje.

0: Ako lewe, aki ba lewe hle bana ba suba na bohle ba fetileng ka morao ke na tshepe hle wena mmamedi motle wa sala moya sa lesotho. Ho tloha mane hle ho reng eno ya ba bohlano kwana. Mme ke re ba entse mosebetsi o motle ka makgethe. Mme ya santse ke na o di minisa le hona ho hlala tsona moya hle hohle hohle mme ke ba ngotswa o mmametsi o le hona teng le tsatsing lena la ka jeno. E le la bokae bekeng, e le la bone bekeng la la mashome a mabedi ya metso. E mena ka ofela. Mme hle sentse ke re tlo dula le nna.
1: Ke o dumedise mmamedi wa sealemoya sa lesotho ke be ke o amohele lenane
0: mehle sentse ke re dula le nna ke dule le wena o ntshwakela tsogo nna le wena ge e tsamaye mmogo tlhe ena tsela go a fitlha mo one go reng eno ya rona ya lesome lametso mmedi gopola lenane le tlo ke na gona jala ke le ya lena central bank e le gona go beele seding la tsa ditsagalo diketsagalo tsa banka ka mono mehle ya santse o dumedisa le gona go hwetlha ka tsone eno la moetlhe ke ena wa ka mehla ke diteboga matsoso ke ngwane mogolo ke kwete ya kwana bokaota mehle setse ke re dula le nna ke dule le wena e le gore re fetele mane ka go la central bank ba o forena motlhomo bona ba o tshwaretse difeng ka mono
1: ke o dumedise moamedi wa sealemoya sa lesotho ke be ke o amoele lenaneong lena la banka le fanang ka thuto ka ditaba tsa ditšhelete.

Mane re sa letso jalo fela ke metsotso ile meraro pele re fihla horeng yena ya leshome ho seng ho hotle ho letsa si la bone la bone le leholo hle la bone la merapelo ke lebetse ho jotsa go ntse ke sa tsamae ke le mong ka mona ka poke ke ba kadime dithapo tsena mamedi ei ba ke ba be mantsona ile a thapela.